0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært der borte på stadion og snakket med Martin Lindnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
4: Litt... For dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 I trynet etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vekk alt, men det var nej väldigt god økt för oss då så tror jag det var bedre än en intern kamp för dem också ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är en bra motivation för många av våra I hvert fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
4: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur är detta laget här
3: ja mycket bra spännande nu det är mycket tempo och kvalitet och så vilje och så är det kanske som jag nämnt en Martin I stad det är lite för mycket vilje och enkelte och att det går lite utöver valg och kvalitet men mycket spännande att jobba med I alla fall så det är ett lag som vi kämpar och så mycket positivt och så är det nog lite avhängigt om han gamle far på sida här får blitt med ett år eller två till för de är avhängiga av han
4: Ja. Det mulig da, Martin?
2: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
4: Kan treff være aktuelt, da?
2: Treff, det spørs det måtte ha blitt... Med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Lindnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Lindnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Aker stadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøst har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... Dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og hevet inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vecka allt men det var nej jag väldigt god ökt för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem och så ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är bra motivation för många av våra I vart fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
2: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur ser detta laget här
3: ja mycket bra spännande nu det är mycket tempo och kvalitet og så vilje og så det kanskje som jeg nevnte Martin her I sted, at det litt for mye vilje hos enkelte og at det går litt utover valg og kvalitet men mye spennende å jobbe med I hvert fall så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til og så det noe litt avhengig om en gamle far på siden her får blitt med et år eller to til da, for de avhengig av han
2: Ja, det mulig da, Martin?
4: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt da?
4: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sende start, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen

fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen i Tomrefjord och Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.

0: för oss som hör detta I Romstar.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan helt.

0: för oss som hör detta I Romstad.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan helt. Åh, skjuta!

Och grönt, du står vid färskinen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: för oss som hör detta I Romstar.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar en helt.

Färsene, så det på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Så det på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.